0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som er helt vanlig å si, men som blir ekkelt når du hvisker det. Plass nummer 10.
2: Hvilken skostørrelse har du? Hvilken skostørrelse har du?
1: Plass nummer 9.
2: Hva er det lukter her? Hva er det lukter her?
1: Det er creepy. Plass nummer 8.
2: Ja, jeg sitter gjerne barnevakt. Jeg sitter gjerne barnevakt.
1: Nei, nei, nei, nei, uff da. Plass nummer 7.
2: Å, jeg har lyst på lammelår. Jeg har lyst på lammelår.
1: Plass nummer 7.
2: Brul i lumpe.
1: Vi hører.
2: Brul i lumpe.
1: Plass nummer 5.
2: Skal du ha kvittering? Skal du ha kvittering?
1: Plass nummer 4.
2: Gå inn bakdøra.
1: Gå inn bakdøra.
2: Gå inn bakdøra. Gå inn bakdøra.
1: Plass nummer 3.
2: Se hva som skjer. Se hva som skjer.
1: Det er jo TV 2.
3: Ja. Den skal jo være sånn.
4: Se hva som skjer.
1: Ja, det stemmer det. Plass nummer 2.
2: Sover du?
1: Det var ikke noe med den rettssaken som har vært oppe nå.
2: Sover du?
4: Jeg sa sover du.
1: Plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som er helt vanlig å si, men ganske så ekkelt når du hvisker det. Plass nummer 1.
2: Se, der er du jo. Jeg har lett overalt.
4: Se, der er du jo.
2: Jeg
1: har lett overalt.
2: Oi, oi, oi.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen ting som er helt vanlig å si, men som er ganske så ekkelt hvis du hvisker det. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Jeg har jo kjørt bob på Fåberg, eller Hundefossen, eller altså de gamle OL-arena.
3: Ja, har du?
2: Ja, for det var vel den, jeg lurer på om det var den arenaen som har fått, har gått best etter OL på Lillehammer. Ja,
4: etter bruk av vikingskipet da.
2: Ja, jo, men altså, de har tjent penger på det, de, ja. Kjører jo, du kan jo ake der og kjøre bob og med guider og
3: guider?
2: Ja, med sånn styrer heter det vel, eller sånn captain.
4: Da kjør, følg meg!
2: Følg meg.
4: Guide. Nei, ikke kjør så
2: fort. Se så hallo! Fint, se så fint der nede, hva er da? Og til høyre har vi.
4: Det er ferdig. Nei, det gikk litt fort, ta en gang til.
2: Ja,
4: bobguide.
2: Bobguide. Du får ikke tid til å se jævla mye når du får der, altså. Men jeg kjørte
3: Da tar vi en liten tissepause.
2: Jeg stopper å spise pølser allveis. Men vi var en gjeng da, som kjørte bob der på, i den bobbanen. Blir kjørt opp med pickup, og så er det på. Og da er det en sånn sparker, sånn som tupper i gang, og senderen av gårde.
4: Oh, ja.
2: Og så er det en styrmann.
4: Ja.
2: Og jeg var minst, jeg er jo en svær kar, men jeg var minst i den bobben.
4: Oi.
2: Og da får du ordentlig fart nedover, altså.
4: Ja, ja.
2: Og sitter da bak kompisen min, og så kommer vi nedover der. Og det går, altså, det går så fort, så bare gleder deg til å bli ferdig.
4: Ja, ja.
2: Og det er dosert og sånn. Så smeller det, jeg skvetter jo som et helvete,
4: ja.
2: Da får jeg hjelmen til han der kompisen min som sitter foran, da får jeg den rett i visiret,
4: ja.
2: For det, den blåsta.
3: Nei.
2: Jo, den blåsta, og, men det var ikke bare det, for han hadde også glassøye.
3: Nei,
4: Geir.
2: Så den sier, det glassøyet føyker jo ut av huet på den det også.
4: Nei.
3: Så det klinkekulebane.
2: Det ble pulver, det var ikke klinkekule, så skal jeg love deg. Det fikk jeg det midt i visiret, og han kom i båndet, det var 20 gullgrader, og han fikk, tror du han fikk brain freeze, eller? Han bare sto kula rett inn i huet på den.
4: Brain freeze.
2: Han synes ikke det da.
4: Hvordan gikk det med glasset egentlig? Knuste,
2: det var jo pulverisert. Det er jo gæren. Du føyk ut av huet på den i 125 kilometer i timen.
4: Hva er det for en historie?
2: Ja.
4: Herregud.
2: Han tror jeg ikke skulle kjøre bomber. Han nevnte det.
4: Ja, det var en historie.
3: Brain freeze, det er...
4: Da fikk vi pratet om bob i dag da,
2: ja.
4: Det er veldig, veldig...
2: Mange tror det ikke er så farlig. Jo, ja, det er farlig.
4: Det er det i hvert fall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, for har medisiner da med forskjellige navn, men like virkestoffer, er det helt det samme da? Dr. Tonje, fastlegen vår her i morgenklubben gjennom mange år, forsker og overlege. Nei, men i all verden, god morgen da.
3: God morgen.
4: Ja, god morgen. For det jo sånn, Tonje, at av og til så kommer man på apoteket med en resept fra legen, og så sier de på apoteket, vi har et mye bildealternativ, kan du ikke prøve det i stedet? Mm. Og så blir man litt skeptisk til om det er det egentlig det samme.
2: Ja.
3: Ja, for man tenker jo ofte at billig ikke er like bra.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg tenker jo det hele tiden, ja.
3: Ikke sant? Nei, men vet du hva? Det skal være akkurat det samme, ja. Både når det gjelder effekt og sikkerhet, da.
2: Ja.
4: Effekten er det samme liksom, sammensetning, på en måte.
2: Men Tonje, her allerede dette, ja, ikke sant? For du sier, ja, det skal jo være det samme. Du sier det med sånn, ja, ikke sant? Det er ikke noe sånn, ja, det er akkurat likt. Du sier jo ikke det.
3: Nei, men det poenget er at det er akkurat likt det som virker, men du kan si at dette er liksom en oppskrift, og så setter man ofte til noe som heter hjelpestoffer, da, ikke sant? Mm. I medisiner, så man liksom, hva skal jeg si, man har en oppskrift, og så rører man det ut med noe.
2: Ja.
3: Og det man liksom rører det ut med kalles for hjelpestoffer, og det kan av og til være sånn at noen som allergiske mot noe eller sånn, de kan reagere på det.
2: Mm.
3: Så det er noen eksempler på de som liksom for eksempel får bivirkninger av en, men ikke den andre. Da.
4: Oh, ja.
3: Så, og i de tilfellene så må legen skrive spesielt på resepten at denne gangen så får du ikke

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har gitt tid i gave? Hvem har gitt tid i gave?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Jeg har det.
3: Det er, som jeg har sagt før, den fineste tingen du kan gi noen, og spesielt mennesker som har bursdag som sier at ja, men jeg har alt jeg trenger, jeg har ingenting, jeg ønsker meg, bla bla, så sier jeg da, da skal du få tid med meg.
2: Ja. Tid med deg?
3: Ja, med meg, ja. Altså, det er jo den fineste gaven du kan få. Så jeg ga det faktisk til en venninne i forrige uke som hadde bursdag, så sa jeg sånn, vet du hva? Du skal få tid med meg. Så nå har vi avtalt at, at hun skal få tid med meg i neste uke.
2: Selveste deg.
3: Selveste meg. Det er den fineste gaven du kan få.
2: Ja, da, vi har jo tid med deg hver dag. Vi merker at det er veldig fint.
4: Vi tar, ser på det som en gave.
3: Ja, ja, men det får jeg betalt for.
2: Dette er både tid og rom og sted, fordi det var en kar som vi, gjennom radioen her, har hørt at jeg har da gjøker og prater mye om urverk og klokker og sånne
3: typer.
2: Ja, det gjør du. Så spurte vedkommende om å komme og se på gjøkeuret, og så blir vi da stående og prate og se på dette gjøkeuret, og vi prater om ur og urverk en halvtimes tid, og så går vedkommende og sier tusen takk for tiden din, dette var veldig stas at du brukte tiden på.
3: Vil vedkommende være anonym?
2: Ja.
3: Okay.
2: Det er helt ikke det, at rimelig profilert.
4: Veronica, ikke hør på dem, de bare babler. Det er meg dette her. Det er mora mi som da bor i etasjen under meg, har jo da en sånn gammel utskjert klokke der hun hadde sluttet å virke. Det var riktig nok bare som batteri inni, og jeg prøver å bytte det batteriet, det skjer ikke en dritt. Så bytte jeg hele urverket, så fant jeg ut at det hadde jo jeg, et sånt urverk liggende.
2: Det er ikke
4: så,
2: et urverk når du går på batteri.
4: Jo, altså det er jo klokke som går da, ikke sant? Det
3: Hva om man bytte viserne da?
4: Man bytte hele ruka inni da, hele den der, hele kladdeisen inni. Da hadde jeg det liggende, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg ta og fikse det. Så jeg fiksa det, og den virka i hvert fall en god stund.
2: Ja, det er sånn de sier på, nede på Bjerke, sånn, du skulle sitte den ruka her, ja. Ja.
4: Det er ikke noe Bjerke-klokken, nei.
2: Veronica, hva tenker du om det? Hvem har gitt tid i gave av oss?
5: Ja, det var ganske bra historier, altså.
2: Men så fint du likte det,
5: ja. Jeg synes jo, det er jo lett å kjenne seg hjemme i Kim. Det er veldig mange jenter som vil ha tid i gave.
3: Ja.
5: Det er det, altså.
2: Hva, så, du går for Kim?
5: Samtidig så vet jeg jo Kim vant i går.
4: Åja, vi er på statistikk
2: her. Oi, oi, oi. Du vet at vi lurer. Ja, ja, ok. Kjør på.
5: Men.
2: Ja.
5: Ja, det er kanskje...
2: Å, kom igjen da!
5: Øyvind.
2: Du går for meg, Øyvind?
5: Ja.
2: Er det riktig? Nei! Du klarte å bløffe deg! Eller ja! Det er Geir.
4: Skiftet urverk for mora mi, jeg.
3: Du skiftet ruka.
5: Unnskyld, Geir.
4: Nei, ja, du
3: skal ikke unnskyld. Det er jo jobbet vår å lure deg.
4: Det viktigste er jo at min mor ble glad.
2: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg sammen med et lite fint verktøysett som du kan bruke å reparere ting med. Og så må du ha en fin dag videre, Veronica. Ha det godt, da.
5: Tusen takk i like måte.
2: Ha det hyggelig.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vet du hva jeg har lagt merke til?
2: Nei.
1: At det å sole rumpehullet var en sånn trend for en
2: Hva sa du?
1: Å sole rumpehullet. Ja. Hvis du soler rumpehullet.
2: Ja, men du sa soler alt en trend.
1: Ja, det var en trend for sånn 15 år siden. Da drev alle med det, å sole
2: rumpehullet.
1: Jo, det var vanlig at folk drev og snakket om det, hvertfall. Det sto i magasiner sånn, man skulle sole rumpehullet, for da tar man opp så innmari mye mer D-vitamin.
3: Og nå det er en slags stikkpille da.
2: Ja, ligger du der?
1: Du sa ikke noe pille, du bare... Nei,
3: ja, ja, men den funker jo som det.
1: Du soler rumpel, du skjønner hva man gjør.
3: Ja, ja, jeg har en viss peiling på, men altså, står du på knea med rassen i været og...
1: Ja, eller ligger på ryggen da, som er vanligere.
3: Også med beina i været da?
1: Ja. Men greit...
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ligger på stranda med beina oppe bak øra, altså, for å bli brun.
1: Nei, du gjør ikke det på stranda. Jeg skjønner at ikke man gjør det på stranda, det jo ikke vanlig, det hadde vært helt rart ut. Ja. Du skal ikke vise rumpehullet ditt til alt som går forbi, men jeg har bare lagt merke til nå at nå har det blitt en trend igjen. Så nå ser jeg det steder, at det sånn, oi, det veldig fint, og det kommer opp som sånn TikTok-trender og sånn, at man skal sole rumpehullet.
3: Men hvor man gjør det, det da, hvis du ikke gjør det på
2: Emma, du er 22, Emma, redaksjonsassistent, har du gjort det, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Har du hørt om det? Nei, nei, for Kim mener at alle har gjort det, skjønner du?
1: Ja, men nå er det liksom, fordi først så
2: Espen,
1: kommer
2: har du hørt om det?
4: Ja, jeg har hørt.
2: Nei, da vil jeg ikke snakke mer med deg. Det er ingen som har gjort, det er ingen som driver med det.
1: Det er mange som driver med det.
2: Ja, so, altså skal
3: jeg ikke brun nok i
2: ræva. Ja, men du sier jo, det skal du stikke opp der sola ikke skinner, er jo en sånn greie. Den kan du døtte opp der sola ikke skinner. Ja, men da sier den her der da.
1: Men jeg elsker at jeg får sånn, som det er jeg som har kommet opp med den.
2: Ja, nå blir du rumpehull, Kim.
1: Ja, men jeg har jo ikke gjort det selv. Jeg har aldri
2: jo, du sa jo at alle gjorde det.
1: Jeg sa bare at dette er en greie som var for 15 år siden, hvor det sto i sånn magasin, husker jeg leste sånn moteblad som sto der på sol- og rumpehullet, og nå begynner jeg å se det igjen. Det er bare gøy at det tok en 15 års pause her, ja. Før vi skal fortsette.
2: Ja, for det er ikke poeng å få det brunt, liksom, og få brunt farge.
1: Nei, det er det ikke. Fordi analbleking er jo også en greie.
3: Det er også en greie.
2: Nei, men i alle...
3: Jo, det fikk jeg sånn der analblekemiddel av Anne Katt, du hadde vært og reit i øst.
1: Bleka du da?
3: Nei, jeg fikk ikke brukt for det, må jeg si altså. Jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men
3: det.
2: Kjære folk, nå er det barn som hører på. Dette er veldig, veldig rart, synes jeg. Men
1: det blir ikke noe rumpehullsoling på Kongresetra da?
2: Nei, det gjør
3: det
2: ikke.
3: Da velger vel også jeg D-vitaminer på en annen måte, ja, ja. Jeg må si det.
2: Og du kommer til å ligge ut på Nasjnes med...
1: Ja, det skal jeg. Ja. Jeg skal sole rumpehullet mitt nå.
2: Ja. Ja, for hvis du ligger på magen, så må du liksom brette skinken ut, liksom, og det ser jo kanskje litt rart ut.
1: Ja, men det kan være effektivt også.
3: Send bilder.
2: Nei, absolutt ikke.

sanger. Det betyr at jeg har ikke fulgt så nøye med på teksten, fordi den som heter Liberian Girl, altså en jente fra Liberia da, trodde jeg I mange år var Liberian Girl, men hun jobber ikke på bibliotek. Jeg beklager.

alltid så trist av den der sangen her. Jeg vet ikke om det meningen, men goodbye papa, it's time to die. Og jeg orker ikke det der, for det jo tross alt Hammer, hammer, hammer. Så da snur vi bunken her, og så går vi på den blie enden I stedet for. Her den der, vet du, med de der, vet du. Ja, toploader, dancing in the moonlight her på Rann Norge nå frem mot nyhetene. Var en ny